0: Katî Bangî Pîroza bi pey paytextî Herêmî Kurdistan.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: Reklam qazancekî berdewam, mamaleyekî xêra, nasandinekî başî kalakantan lay ême ye. Bo dirûstkirin û bilawkirina wê reklamekantan li kanalî Speda û Speda FM peywendî bikin bi mijmara 0671 940 99 99 0550 423 11 11.

Fidayî dilberê ebim ke eynî dilrubayiye, Xulamî serwerê ebim ke fexrî padişayiye, Ke rojî hicrî mateme û şevî wîsalî şayiye, Ke sed hezarî wek minî be can û dil fidayiye, Ne min ke neqdî can û milk lerî ewanî sarekan.

Kurdistan memleketî mehabbetî pêyxemberî pêşewa ye. Mangî Mewlûd, mangî direwşanewî manakanî xwa perestî û mirov dostiya. Mangî Mewlûd, mangî nûyekirdinewî beyeta bo pêşewayê mirovayetî Hezretî Muhemmed, durûd û selamê xwe li ser.